Semeke atako ba mone la kamoto atako ba nyoko loko mwana moninga bosili sanga botika nga tanda mbote si mwasi basala ye na panzi ya mobali ngai basala nga na panzi ya mabiala